Dobro poznatite vkusovi Sinalco Cola i Sinalco Orange. Sega i bez šeker. Sinalco Zero, tvojeto novo osvežuvačko zadovoljstvo. Dva vkusa, zero šeker. Sinalco, germanski kvalitet od 1905.